قدرت سنیے قدرت پاؤ سکھسا قدرت پاتا لیاں کسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتے با

حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئین گر گوبند سنگھ ہر صوبے کی نہ گر گوبند سنگھ